0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Uživajte sa nama. Balkan International.